0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Gowast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 011 211 211. Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am.
3: Language on Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առաք ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Դպրոցին ընդառաջ օգոստոսի 1-ից 21-ը ներառյալ գնիր Mobile Center-ից ցանկացած Nokia smartphone կամ planշետ եւ ուշադրություն 50% զեղչով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
6: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On.
6: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
0: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, Արի Դոմուս, օտորակիչների մեծ տեսականի, TCL, Samsung, AUX, LG, Electrolux և այլ հանրահայտ բրենդների օտորակիչներ տարբեր հզորությամբ, շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկով։ Էլ ինչ ես սպասում, շտապիչ Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում, Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Գործ կա։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը շարունակաբար ընդլայնվում է, և մենք փնտրում ենք նոր աշխատակիցներ մեր հզոր թիմը համալրելու համար։ Եթե ցանկանում եք միանալ Երևան Սիթի մեծ ընտանիքին, զանգահարեք 055 25 44 44 հեռախոսահամարին կամ այցելեք մեր կենտրոնական գրասենյակ Սեբաստիա 143 հասցեով։ Ազատ հաստիկներին կարող եք ծանոթանալ նաև Երևան Սիթի հավելվածում Կարիերայի կենտրոն բաժնում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ապագան արդեն այստեղ է։ Հուլիսի 22-ից մինչև օգոստոսի 20-ը կատարեք նախապատվեր և ստացեք մինչև 5% զեղչ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 և Flip 8 սմարթֆոնների համար։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօրվա թեման՝ թվային մարքեթինգ, ինչպես այն իրականում աշխատում բիզնեսի համար։ Թվային մարքեթինգը երբեմն չափազանց բարդ է թվում. SEO, PPC, CTR, Meta Ads, Analytics, բայց իրականում դրա նպատակը շատ պարզ է. գտնել ճիշտ մարդուն, ճիշտ պահին և ճիշտ ուղերձ ուղարկել։ Ու հենց այդ պարզության մեջ է իր ուժը։
1: Market Mind.
0: Ինչ է թվային մարքեթինգը։ Սովորական լեզվով ասած, թվային մարքեթինգը ձեր ներկայությունն է օնլայն տարածքում։ Ձեր կայքը, սոցիալական էջերը, գովազդը, փոստերը, նույնիսկ Google-ում ձեր մասին կարծիքը։ Եթե մարքեթինգը ձեր ձայնն է, ապա թվային մարքեթինգը այդ ձայնը ուժեղացնող բարձրախոսն է։
1: Market Mind.
0: Ինչու է այն անհրաժեշտ։ Շատ բիզնեսներ դեռ հավատում են, որ լավ ապրանքը կխոսի իր փոխարեն, բայց այսօր մարդիկ գնում են ոչ թե այն, ինչ տեսնում են փողոցում, այլ այն, ինչ գտնում են էկրանին։ Ձեր կայքը ստեղծում է առաջի տպավորությունը։ Ձեր Instagram-ը վստահության հիմքն է, իսկ ձեր գովազդը ուշադրության պահողը։ Եթե դուք այնտեղ չեք, որտեղ ձեր հաճախորդն է, այնտեղ կլինի ուրիշը, ու հաճախ հենց ձեր մրցակիցը։
1: Market Mind.
0: Ինչ է ներառում թվային մարքեթինգը։ Առաջինը՝ սոցիալական մեդիա մարքեթինգ, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, որտեղ է լինի ձեր լսարանը, այնտեղ պետք է լինեք դուք, բայց ոչ թե անընդհատ հրապարակումներով, այլ արժեքով։ Երկրորդը՝ վեբ կայքի օպտիմալացում և SEO։ Ձեր կայքը պետք է լինի հեշտ գտնելի, արագ և տրամաբանական, ոչ ոք ժամանակ չունի խճճվելու բարդ կառուցվածքի մեջ։ Երրորդը՝ Google և Meta Ads։ Ճիշտ թիրախավորում, սուր ուղերձ և բարձ գործողություն։ Ահա հաջողության բանաձևը վճարովի գովազդում։ Չորրորդը՝ email marketing։ Եթե որևէ մեկը տվել է իր էլեկտրոնային փոստը, դա մեծ վստահության նշան է, և պետք է այն օգտագործել լսարան ստեղծելու համար։ Հինգերորդը՝ բովանդակային մարքեթինգ։ Տեքստ, տեսանյութ, ինֆոգրաֆիկա, այն ամենը, ինչը որ օգտագործում եք ձեր բրենդի մասին խոսելիս, և հաճախ բովանդակություն է դառնում ձեր դեմքը։
1: Market Mind.
0: Ամենակարևոր սկզբունքը տվյալներով աշխատելն է։ Թվային մարքեթինգի գեղեցկությունը այն է, որ ամեն բան չափելի է։ Կարող եք տեսնել, ով է տեսել, ով է սեղմել, ով է արձագանքել և ինչու ոչ, ով է գնել։ Այս տվյալները պարզապես թվեր չեն։ Դրանք պատմում են, թե ինչ է սիրում ձեր լսարանը, ինչ է անտեսում և ինչն է աշխատում։ Եթե դուք չեք վերլուծում տվյալները, նշանակում է մարքեթինգ եք անում փակ աչքերով։
1: Market Mind.
0: Իսկ երբ թվային մարքեթինգը չի աշխատում, երբ բրենդը հույսը դնում է միայն գովազդի վրա, երբ հովանդակությունը մի օրինակ է, երբ ուղերձը ոչինչ չի ասում լսարանին, երբ չի օգտագործվում պլան, այլ գործում են հոսքի տակ։ Թվային մարքեթինգը արդյունք է տալիս, երբ այն պլանավորված է, հետևողական, տվյալահեն և մարդկային։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Թվային մարքեթինգը դա ոչ թե պարտադիր գովազդ է, այլ եղանակ՝ գտնելու, կապվելու և արժեք հաղորդելու։ Այն ոչ թե ավելորդ ծախս է, այլ ներդրում է ձեր բրենդի տեսանելիության, վստահության և վերջապես եկամտի մեջ։ Ուրեմն, մի վախեցեք թվայինից, սկսեք մի փոքր քայլերով, բայց խելացի, ու հիշեք, այսօր այն բիզնեսն է շահում, ով ոչ թե ամենից բարձր է գորում, այլ ով ունի լսարան։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041-90-90-14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ, Իսկ այսօրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն.

0: Գովաստ.
1: Տանջերուցման մասին մտածել ես?
2: Ոչ միայն մտածել եմ, այլ նաև այցելել Domus, ջերուցման կացաների մեծ տեսականի, իսկ ամբողջ ջերուցման համակարգը սկսած 261,500 դրամից։
1: Իսկ չափագրումը, տեղադրումը
2: անվճար են եւ կարող են գնել 12 ամիս անտոկոս ապարիկով։
1: Ուրեմն ձմռանը պատրաստվում ենք հիմա։
2: Շտապիչ Domus, առաջարկը գործում է մինչև օգոստոսի 31-ը։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից եւ ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Ժամը 11-ն է։ Գովաստ. Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Music, music. This is Sia.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում. Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Marshall Blog, եղեք տեղեկացված և ստացեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները։
4: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Marshall Blog-ն է, ես Վարդուհի Տոնոյանն եմ, հուսով եմ լավ եք, շփտում եք, ճիշտ այնքան էլ լավ եղանակ չէ, բայց ինչևէ փորձում ենք մեր ներսի արևը փոխանցել ձեզ։ Հայաստանը կարելի է ճանաչել պատմության գրքերով, կարելի է շրջել նրա տեսարժան վայրերով, բայց կա նաև մի ուրիշ Հայաստան, այն, որը բացվում է քայլելիս, բարձրանալիս ու ճանապարհին մարդկանց ու պատմություններ հանդիպելիս։ Այսօր Marshall Blog-ում Հայաստանի հենց այդ վայրի չբացահայտված ու հետաքրքիր կողմն ենք բացահայտելու միասին։ Մեր հյուրը ճանապարհորդական, լրագրող, հոդվածագիր, Հայաստանի մասին պատմող եռալեզու lilarmenia.com կայքի հիմնադիր, իսկ այժմ նաև վայրի վերելք ֆիլմաշարի հեղինակ Լիլիթ Խաչատուրյանն է։ Ողջույն Լիլիթ։
5: Ողջույն, շնորհակալություն հանդիպման հրավերի համար։
4: Ես էլ եմ շնորհակալ, այսօր շատ գեղեցիկ թեմա ենք քննարկելու, բոլորի սիրելի, բայց ում սկսենք հենց ամենասկզբից, ինչներ ձեզ որը ստիպեց ու նորից ճանապարհ ընկնել եւ բացահայտել Հայաստանը։
5: Երևի թե չբացահայտված լինելը, որովհետև առաջին հերթին Հայաստանը ինձ համար քիչ բացահայտված էր ու ես ճանապարհներին շատ հետաքրքիր պատմությունների մարդկանց հետ էի հանդիպում, որոշեցի, որ դրա մասին պետք է ընդամենը բարձրաձայն ասել, որ շատ հաճախ մենք ապրում ենք մեր իրականության մեջ, բայց մեր իրականությունը շատ բազմաշերտ կարող է լինել։ Տեղից սկսվեց, այսպես ասած, արկածը ու ճանապարհորդությունը Հայաստանով։
4: Նշեցիք հետաքրքիր պատմություններ, չբացահայտված։ Այ արդեն ինձ հետաքրքիր է, թե որ պատմությունն է եղել, որը ձեզ գերել է կամ մինչև սրտի խորքը հուզել է, կամ այսպես այնպիսի պատմություն է, որ մշտապես հիշում եք և յուրաքանչյուր տեղ պատմեք, ասնեք, օրինակ, գիտեք այսպիսի պատմություն կա, որը շատ կուզեմ, որ բոլորը իմանան և ունենք նաև այսպես ներդրություն, որպիսի մեր ռադիո լսողները և Facebook-յան live-ով դիտող մարդիկ մեզ այս պահին տեսնեն և լսեն։
5: Շատ լավ, պատմությունները հնարավոր է գտնել կայքում, բայց ես առհասարակ միշտ տարանջատում եմ, որ ես Հայաստանում ունեմ ընտանիքներ։ Ու հետաքրքիրն է նա, որ այդ ընտանիքներն էլ ձևավորել են հենց այդ պատմությունները, որտեղ շատ հաճախ գեր, բնական, գեր, ինչ-որ վեհ բաներից չենք խոսում, այլ մարդկային պատմությունների հետ ես դու ծանոթանում, առհասարակ, որ ինչ-որ մի տեղ գնում ես, դու այլևս հյուր չես, դու դառնում ես ընտանիքի անդամ, մոտեցումը, իրանք ես ոնց են վերաբերվում, իրանք ես կարող են հողաթափեր առանձնացնեն, որ դու իրանց տանը հակնես, որտեղ վերջ դու այլևս հյուր չես, դու իրանց ընտանիքի անդամն ես, ու շատ պարագայում գիտեք ինչ է լինում, որ գնում ես ճանապարհորդության, դու արդեն հյուրանոցում, հյուրատանը տեղ ունես, բայց եթե ինչ-որ մի գյուղում ես, այդ գյուղում քեզ համոզում են և ասում են, մեզ չի հետաքրքրում, դու պիտի այդ ամեն ինչը թողնես ու մնաս մեր մոտ, և իհարկե այդպես էլ արվում է, որտև շատ հաճախ հենց պատմությունները, հենց Հայաստանը բացահայտվում է հենց այդ երեկոյան թեյի, թախծավենիքի ու ընդհուպ մի կամպոտի շուրջ։ Հետաքրքիր պատմություն կարող եմ, այդ որ կամպոտ ասեցի, այդ հիշեցի, մի անգամ ինձ կամպոտ են հյուրասիրում ու ես ասում եմ, օ, ինչ համով, ասում են, հա, հավանեցրի, ասում եմ, ոնց է, որ սենց կարողացել եք ստանալ գազիրովկա տարբերակով, ասում են, Լիլիթ, քեզ մաճար ենք լցրել ու կամպոտը խառնել էին մաճարի հետ, իհարկե իմ տրամադրությունը շատ լավն էր, ես երջանիկ էի
4: այն պատմություններին, որ կարծես թե մինչև կյանքի վերջը, եւ ամեն անգամ երբ կոմպոտ կամ ինչ որ մաճար տեսնեք, դա է քիշելու։
5: Հա, ու տենց շատ, շատ, այսպես ասած, մարդկային, հա, փոքրիկ տենց պատմություններ կան, որոնք իսկապես ջերմացնում են ու հենց է դրանք են հիշողությունը։ Մի գյուղերից մեկում մի կնոջ հոգնել եմ, տոլմա ենք պատատել, որտեվ ասեց Լիլի ջան, ամուսինս պիտի գա, եթե գա, ինքը կբարկանա, որ ուտելու բան չկա, ու ասեցի մի հատ բերեք, տենց նստեցինք իրար հետ,
4: բանալի զրույցի շուտ։ Խոսեցի կայքի մասին, lilarmenia.com։ Եռալեզու հարթակ է, հայերեն, պարսկերեն
5: եւ
4: անգլերեն։ Երբ որոշեցիք ստեղծել այս կայքը, ինչ խնդիր կամ բացեիք, ինչ խնդիր կամ բաց կար, որը ուզում էիք այս նախագծի միջոցով լրացնել։
5: Ինքը ինֆորմացիայի մեծ բազա է, այսինքն Փոքր Հայաստան մի վայրում, հենց Լիլ Արմենիա, ոչ թե Լիլ իմ անվան երեք տառնա, այլ Լիլ Փոքր, Փոքր Հայաստան, այստեղ իսկապես հնարավոր է գտնել Հայաստանի գրեթե բոլոր շերտերը, որովհետև նախ ինֆորմացիոն մասով ինքը շատ հարուստ է, ինքը կարծես թե ուղեցույց լինի, ըստ ձեր ցանկության ինչ եք դուք փնտրում, եթե դուք ուզում եք երրորդյա այցելություն ինչ-որ մարս, դուք մտնում եք պայմանական այդ հոդվածը եւ այնտեղ նաեւ գնային քաղաքականությամբ նշվածը ճանաչելություն, որովհետև կայքս բացեին, որ տեղացների համար ինքը բավականին օգտակար է, նաև իր մասին գիտեն օտարերկրացիները, ու նաև օտարերկրացիներն են գալիս ճանապարհորդում, ու նաև մի հատ շատ sense ինձ ոգևորող մի հանգամանք կա, օտարերկրյա մեդիան է հետաքրքրվում Հայաստանով, ու շատ դեպքերում այն պատմությունները, որոնք տեղ են գտել, իրան գալիս են այդ մարդկանց հետքով եւ իրանց մասին ֆիլմեր են նկարահանում, այսինքն ինքը իր այսպես ասած ազատ հանգիստ կյանքը ապրում է։ Պարսկերենը բոլորն են զարմանում, ես պարսկերենը մտածված արել եմ մեր հարևան երկրի ներկայացուցիչների համար,
4: որտեղ տիրապետում եք լեզվի։
5: Ես չէ, բայց ես ունեմ մասնագետներ, ովքեր դա անում են, ու իսկապես դա պետք էր, քանի որ Հայաստանի մասին ինֆորմացիա գրեթե մեր հարևան երկրում չկա, ու սա ոնց որ այն անվտանգ հարթակն է, որի միջոցով իրանք բացահայտում են Հայաստանը։
4: Ձեր պատմություններում Հայաստանը ներկայացվում է, որ ոչ միայն որպես զբոսաշրջային ուղություն, այլ է որպես ապրող չող երկիր։ Ինչ Հայաստան եք ուսում, որ զբոսաշրջիկը կամ մենք տեսնենք ձեր պատմության միջոցով կամ պատմությունների միջոցով։
5: Ես հենց երկու օր առաջ էի ասում, որ երբ խոսում եմ Հայաստանի մասին, կարծես թե խոսեմ սեփական մորս մասին։ Իհարկե աշխարհում կան շատ տարբեր հաջողության հասած մայրեր, չէ՞, կրթված, մասնագիտություն ունեցած, բայց երբ խոսքը քո մոր մասին է սեփական, դու անսահման սիրով ես խոսում ու սահմաններ չկա։ Նույնը Հայաստանի մասին, ես իսկապես կուզեմ այն ջերմությունը բացահայտի, նույն զբոսաշրջիկը, նույն տեղացին, ինչը ես տեսնում եմ ու ինչը գրեթե ամեն օր ես ապրում եմ, որովհետև իսկապես չքնաղա։ Հայաստանը չքնաղա իր տեսաժան վայրերով, բայց ամենաչքնաղը նաև մարդկային ֆակտորն է, որովհետև այդ ամեն ինչը այնքան սիրուն է, այնքան չգիտեմ, շատ ջերմ է, որովհետև ասենք շատ դեպքերում դու կարող ես ընկճված գնաս ճանապարհ, բայց քեզ այնքան սիրուն ձևով ընդունեն, ու խոսքը դա հյուրընկալությունը չի, այդ էներգիան է, որ իրան քեզ տալիս են, որ դու ուղղակի տենց շատ լցված հետ ես վերադառնում։ Ես իսկապես կուզեմ այն մարդով, որ կորցրել է իրան, ինքը ճանապարհորդի Հայաստանում, ու ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ ինքը իրան կգտնի, ու իրա այն գաղտնի նաև ցանկությունները, երազանքը ի վեր կհանի։
4: Տեսեք, լեռնագնացության մասն եմ ուզում նաև խոսենք, մինչ հաղորդման սկսելն է լինք մի փոքր խոսում, ես ուղում էի ինձ շատ, շատ հետաքրքրող հարցեր։ Լեռնագնացությամբ զբաղվելը Լիլիթ փոխում է ձեր հայացքը Հայաստանի նկատմամբ, և ինչ եք ուզում տեսնել բարձունքից, որը չեք տեսնում սովորական օրինակ ճանապարհորդության ժամանակ։
5: Լեռնագնացությունը միանշանակ փոխում է, որովհետև դու այլ ես միջև լեռնագնացությունը, կամ դու այլ ես միջև բնության հետ շփումը, ու դրանից հետո դու ուղղակի այլ մարդ ես, կոնտրաստը սարսափելի մեծ է։ Դու դժվարության միջոցով տեսնում ես գեղեցկություն, ու այսպես ասած քո ընծան հենց այդ գեղեցկությունը։ Դու ինքնահաղթահարման, ինքնաճանաչման մեծ փուլ ես անցնում, որը շատ կարևոր է, ու ես շատ հաճախ ասում եմ, երբ որ լեռնագնացությամբ ես զբաղվում Երևանում, այդ վստահեցնում եմ ու նաև ձեզ եմ խորհուրդ տալիս, որ շորշը, հետո խնդիրները շատ պարզ ու շատ թեթև են լինում, որտև դու մի հատ հետաքրքիր երկխոսության մեջ ես մտնում և քո, և բնության հետ, ու դա շատ հետաքրքիր հարցերի պատասխանները տալիս։ Ես հասկանում եմ, որ ես կարող եմ մի քիչ շատ օրինակ բաներ եմ ասում, բայց լեռնագնացությունը դա նաև հարցերի պատասխանն է, որը մենք այստեղ դժվարանում ենք գտնել։
4: Եվ կարող ենք վստահարձանագրել, որ այստեղ էլ գալիս է արդեն վայրի վերելքը։
5: Վայրի վերելքը սկսվեց, պատմությունը շատ հետաքրքիր է, մենք որոշեցինք ստեղծել ֆիլմեր, որտեղ դժվար անցանելի է ու դժվար է հասցենց ասեմ, որովհետև շատ դեպքերում մենք գնում ենք տեղեր, որտեղ միայն ու միայն պետք է ոտքով դու քայլես ու դու բացահայտում ես վայրեր, որ իսկապես հնարավոր չի, մի քիչ պիտի բնությանը շատ ավելի մոտ լինես։ Ես փորձում եմ վայրի վերելքի միջոցով իմ իսկ Հայաստանը ցույց տամ ու ցույց տամ այն Հայաստանը, որ մարդկանց թվում է, որ հալավ, ինչա որ։ Չէ, մենք ունենք շատ մեծ հնարավորություն, մենք ունենք շատ մեծ, այսպես ասած, զբոսաշրջային ռեսուրս, որ ուղղակի այս պահին իրան ընդամենը պետք է ճիշտ փաթեթավորել։
4: Երբ քայլում եք դեպի ֆիլմի հիմնական կետը, ճանապարհը երբեմն կարող է ավելի հետաքրքիր լինել, ինչպես դուք էլ նաև նշեցիք, քան հենց նպատակները, գուցե։ Ձեր նկարահանումների ընթացքում եղել է նման դեպք արդյոք։
5: Մեր նկարահանումները իրականում, նայեք, ֆիլմերը 20-25 րոպե են, բայց մենք գրեթե 1 օր, 24 ժամ, եթե ոչ ավել, անցկացնում ենք քայլելով եւ նկարահանումներով։ Նկարանման հետեւում դուք տեսնում եք, օ, մենք տենց շատ ցիրուն ձևով բարձրացանք, բայց նույն մեր լեռնային ուղեկցորդին 15 րոպեն մեկ հարցնում ենք. Շատ մնաց, շատ մնաց, շատ մնաց, որովհետեւ դուք այս ոլորտի մարդ եք, գիտեք, որ ասենք շատ դեպքերում նկարահանումները քարապատիկ ավելի երկար են տևում։
4: Այո։
5: Քան ուղակի
4: ժամը 3 ժամ օրինակ։
5: Հա, հա, հա։ Ու դա իրականում նաև հոգնեցնող է, բայց քանի որ թիմը իսկապես սիրում է իր աշխատանքում, մենք տենց հավաքված ենք Հայաստանը սեր մարդկանցով, մեզ համար սա մոտիվացիա, որտեղ իհարկե դժվար է եւ վերելք ունենալ եւ նկարահանումներ անել, բայց մեկս մյուսին, այսպես ասած, քաջը լերելով մենք հասնում ենք։
4: Իսկ կա մի լեր կամ վայր, որի ճանապարհը կարծես թե փոխեց եւ մնաց հիշողության մեջ։
5: Երևի թե Արագածն է, Արագածը Հայաստանի ամենաբարձր կետն է, բայց Արագածի եկեք 4 գագաթունի ու 4-ը չտարանջատեմ, որովհետև ես ու ինձ նման շատ մարդիկ նաև բարձրացել են Արագածի 4 գագաթ 1 օրում, դա մեկ ուրիշ մի հատ մարտահրավեր է ինքդ քեզ, առհասարակ քո ապագային, քո ներկային ու բնությանը, որովհետև դու իսկապես այդ բախվում ես խնդիրներին, դու բախվում ես դժվարություններին, բայց դու նաև հասկանում ես, որ եթե դու այս պահին հանձնվես, ապա շատ հարցերում դու ինքդ քեզ զիջելու ես։
4: Ձեր ճանապարհությունների ընթացքում հանդիպում եք նաև շատ մարդկանց, տարբեր ոլորտից, վստահ եմ, մարդկանց, որքանով են հենց այդ մարդիկ դառնում ձեր պատմությունների գլխավոր հերոսները, գուցե եւ, չգիտեմ, սաուակի իմ մտքով անցավ։
5: Գուցե եւ, որովհետեւ եթե ես դուրս եմ գալիս Հայաստանում փոթված գրելու համար, գրեթե ով հանդիպում այն ճանապարհին, ինքը հետո մասա դառնում ու հետաքրքիրն էնա, որ հետո իրանք իրանց շատ պատահաբար հայտնաբերում են։ Չնայած որ ես ասում եմ, որ ես հոդվածագիր եմ, ես դուրս եմ եկել կոնկրետ, այսպես ասած, առաքելությամբ, բայց հետո իրանք փնտրում են, կան իրանք բարեկամները փնտրում են, ասում են, «Օ, դու ես մարդու մասին գրել ես», որտեղ ամեն մեկը վստահեցնում եմ, ունի շատ հետաքրքիր պատմություն։ Եթե մենք էլ 15-20 րոպե ավել խոսանք, միգուցե սա էլ շատ հետաքրքիր պատմություն դառնա։
4: Գիտեք, ես երբեմն մտածում եմ, որ ամենահետաքրքիր վայրերը Հայաստանի այն անկյուններն են, որոնց մասին գուցե մենք էլ շատ քիչ բան գիտենք։ Ձեր բացահայտած որ վայրն է ամենից շատը, դուք ինքներդ ցանկանում, որ ամենից շատը մարդիկ ճանաչեն։ Եվ դա այսպես այնքան շատ չի խոսվել այդ վայրի մասին, օրինակ այդ տարածքի այդ հատվածի մասին, բայց դուք ուղղակի բացահայտել եք եւ շատ կուզենայիք, որ բոլորը լինեին եւ տեսնեին այդ վայրը։
5: Ես կդժվարանամ տարանջատեմ, որովհետև նայեք,
4: լավ, մեկ
5: նույն Գյումրին 1000 անգամ դու կարող ես գնալ ու 1000 անգամ շատ նոր կողմից իրան բացահայտես։ Գյումրի վրա օրինակը կարող եմ ել, որ հենց դարբինոցների մասը կարելի է շատ հետաքրքիր պատմություն դարձնել, որտեղ երբ դու ճանաչում ես իրենց, իրենտեղ, այսպես ասած, 4 սերունդ, 5 սերունդ ներկայացուցիչներ են, ու երբ խոսում ես իրանցից մեկի հետ, դու հասկանում ես, որ Գյումրին հենց կառուցել են այս մարդիկ, ու շատ տարբեր վայրերում դու կարող ես տեսնել ինչ-որ հետքեր, որ այս մարդիկ իրանց ներդրում ներդրումն ունեն պատմության մեջ։ Ես առհասարակ սիրում եմ նախաքրիստոնեական նաև Հայաստանը, նույն վիշապաքարերը, այնտեղ հնգադեմ կուրք, կուրքեր, շատ տարբեր, որտեվ դա էլ մի ուրիշ պատմություն է ու դա էլ բերում է մի հատ լրիվ ուրիշ Հայաստան։ Բայց նաև դժվարանում եմ ասել, ես սիրում եմ բնությունը, սիրում եմ լեռները, բայց նաև սիրում եմ մարդկանց, սիրում եմ գաստրո բացահայտումներ, որովհետև մենք սովոր ենք միայն խորովածին, բայց չէ, խորովածը չի մեր գաստրո բացահայտումը, մենք ունենք շատ տարբեր մարզերում շատ հետաքրքիր ճաշատեսակներ, հիմա սովածացա։
4: Մենակ ասացիք Գյումրի Պաներխաշը հիշեցի։
5: Պաներխաշն է այնտեղ, այնտեղ
4: Շպաննա է,
5: Քյալլանա,
4: չգիտեմ այլ ձևակի,
5: ուրիշ մարզում ժնգյալով հացնա, այնտեղ կա
4: խաշիլնա եւ
5: խաշիլը, տհալը, այնտեղ կա քյալագյոշ, այնտեղ կա լոբով ապուր, ավելուկով ապուր, շատ շատ էր, նույն Իջևանում ինքը իր խոզի մսով է հայտնի, որովհետեւ բնության մեջ ապրում այդ խոզը, շատ շատ շատ։
4: Իսկ կա մի վայր, որտեղ գնալուց առաջ ունեիք մեկ այլ պատկերացում, բայց այնտեղ հասնելուց հետո ամբողջությամբ սպս փոխվեց ձեր պատկերացումները։
5: Ոյ, չէ, ինչի, որովհետև աշխատում եմ,
4: գնում եք։
5: Աշխատում եմ չպատկերացում չունենալ, որտեղ շատ դեպքերում դա ինքնախաբեություն է, եւ լավ իմաստով, եւ վատ իմաստով, որովհետև ավելի ուրիշը, երբ դու ինքդ բացահայտում, ու ավելի ուրիշը, երբ դու ինքդ այդ էմոցիաները քեզ ստեղծում, քան դու արդեն տենց ոգևորված վերսկանում ու գնում ես։
4: Ահա խցան։
5: Դժվարություններ են լինում ճանապարհներին, որովհետև ես խոսում եմ միայն լավ դրական կողմերից, բայց այդտեղ պետքա նաև անդրադառնալ, որ նախ եթե ցանկացած տեղ մտնում ես, դու իսկապես պիտի այդ մարդկանց օրենքներով շարժվես, դու չես կարող գնալ Երևանաբնակ մի աղջիկ ու ասել, այս սենց պիտի լինի, այստեղ պիտի ստեղ սենց լինի, որովհետև դու մտնում ես մի մշակույթ այլ, որը քեզ նաև կարա հարազատ չլինի, բայց շատ արագ հարազատ է դառնում, այդ սպասումներն է, որ դու պիտի չունենաս, որովհետև շատ դեպքերում մարդիկ ահա որ ջերմեն ու ահա որ արատաձեռն ու երբեք դա չարաշահի, սենց ասեմ։
4: Տեսեք, ճանապարհորդական լրագրությունը շատ մեծ պատասխանատվություն է։
5: Այո։
4: Ինչպես է կընտրում, ինչ պատմել, ինչ ցույց տալ եւ ինչի մասին լրել։
5: Առաջի հերթին մտածում եմ սենց, ինչ անեմ, որ չվնասեմ Հայաստանին, ինչ անեմ, որ չվնասեմ տեղաբնակին, որտեվ շատ դեպքերում այո մնում են պատմություններ, որոնց մասին լրում եմ, ու ես դիտակցում եմ, որ եթե այդ պատմությունը պատմեմ, ես շատ ավելի հետաքրքիր, այսպես ասած, հա, արձագանք կունենամ, բայց երևի չվնասել, որտեվ շատ կարևոր է, մենք նաև հիմա այնպիսի օրերում ենք ապրում, որ յուրաքանչյուր մարդ պիտի պատասխանատվություն կրի ինֆորմացիայի մասով, հա, կարող եմ ասել, որտեվ ինֆորմացիան շատ, այսպես ասած, ինքնուրույն ապրող երևույթը, ու քո ամեն չզտված, չշտկված խոսք կարա ընդհուպ քաղաքական որոշակի ինչ-որ մի բանի բերի։ Ինձ համար կարևոր է, որպեսզի մարդիկ բացահայտեն այն, ինչի ես ինքս եմ տեսել։ Նաև ես վստահ եմ, եթե դու այդ ուղղությունը ընտրես, կիմանաս այդ պատմությունները, ու ես վստահ եմ, որ ես կարողանամ նաև կրթել այդ մասով լռել, որտեվ շատ հաճախ շատ կարևոր է գիտակցել, որ պահինա պետք լռել, զուտ չվնասելով ոչ տեղացիներին, ոչ ինքդ քեզ, ոչ էլ առաջին հերթին Հայաստանին։
4: Եթե ձեզ ինչ-որ մեկը ասի, որ ես կարծում եմ Հայաստանում արդեն ամեն ինչ տեսել եմ, որ վայրը եւ որ պատմությունը դուք նրան կառաջարկեք առաջինը։
5: Դժվարանում եմ ասեմ, որովհետև նայեք, շատ հաճախ ես ինքս անդրադառնում եմ իմ հոդվածային, ես կարդում եմ, որովհետև այդ բոլոր, ոչ թե ես մոռացել եմ ինչ եմ գրել, այլ իրանք բոլորը մոտիվացնում են, նայած կյանքի որ փուլում ես ու նայած թե դու ինչ ես փնտրում, որովհետև այդ մի բաժակ ջրի մասին, որ ես խոսում եմ, որ օտար մարդին զուգակի ջրով օգնեց, ինքը կարա այդ պահին ինչ-որ մեկին մոտիվացնի, երբ ինչ-որ մեկը ինձ գիշերը հյուրն կալեց, որովհետև լինում են ճանապարհին խնդիրներ, այդ մեկը կարա մոտիվացնի, ես կդժվարանամ ասեմ, բայց ընթերցողներից շատերը կայքը կարդում են որպես գիրք, ու հետաքրքիրներն է, որ իրանք բացահայտում են տենց հենց էմոցիաներ, հենց մոտիվացիա, որովհետև ստեղ իմ շուրջի պատտվում, այլ ստեղ պատտվում է ամբողջ պատմությունը Հայաստանի ու Հայաստանի մարդկանց շուրջ։
4: Եվ վերջում, ի՞նչ ճանապարհ է դեռ առջևում, Լիլիթ, որտեղ է գնում վայրի վերելքը, եւ Հայաստանի որ չբացահայտված գագաթն է հաջորդը ձեզ սպասում։
5: Վայրի վելք, իրակյանքով շատ երկար դեր կապրի, եկեք չը առանձնացնեմ մի գագատ, որովհետև իրանք ցանկում շատ-շատ են ու նաև Հայաստանի շատ տարբեր երևույթներ են, հա, նաև այդ ցանկի մեջ, բայց կարծում եմ, որ սա կդառնա մեծ հետաքրքիր ուղեցույց, ինչպես Հայաստանը բնակի համար, այնպես էլ օտար երկրացու համար, որովհետև նպատակը հենց այդ է, որ Հայաստանը լինի գիրք, դա կլինի վիդեո տարբերակով, թե թղթի տարբերակով, բայց ինքը լինի տենց շատ մարդուն հարազատ մի բան, որը ինքը ուղղակի իր տան անկյունում կունենա։
4: Հայաստանը երբեմն բացահայտելու համար պետք չէ հեռու գնալ, պարզապես պետք է ճանապարհ ընկնել, քայլել, բարձրանալ, լսել ու նկատել այն պատմությունները, որոնք ամեն օր մեր կողքով անցնում են։ Այսօր այդ ճանապարհով մեզ տարավ Լիլիթ Խաչատուրյանը իր պատմություններով, հոդվածներով և վայրի վերելքով։ Շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ և ճամփորդության մասին և ճամփորդական մեր հարցազրույցի համար։ Ձեզ ցանկանում եմ լավորվել, լավ շարունակություն, շատ վերելքներ։
5: Շնորհակալություն։
4: Եվ մշտապես կսպասենք Ռադիո Մարշալում, որպեսզի լուսաբանենք։
5: Շնորհակալություն։ Մերսի այս ջերմ հրավերի համար։
4: Իսկ դուք, սիրելի ընկերներ, գուցե այս զրույցից հետո Հայաստանի ձեր հաջորդ ճանապարհը մի փոքր ուրիշ աչքերով սկսեք։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, լավ եղեք, լավորվա լավ շարունակություն, կհանդիպենք։
0: Գովաստ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 011 211 211. Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Жама тасне чорсне.
1: Գովաստ.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 011 211 211, Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Nothing but the biggest hits.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, Bellevue-ում օթորակիչների մեծ վաճառք։ Գնեք օթորակիչ ամենալայն տեսականուց, սկսած 60,900 դրամից։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ Bellevue, 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14,000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Գործ կա։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը շարունակաբար ընդլայնվում է, և մենք փնտրում ենք նոր աշխատակիցներ մեր հզոր թիմը համալրելու համար։ Եթե ցանկանում եք միանալ Երևան Սիթի մեծ ընտանիքին, զանգահարեք 055 25 44 44 հեռախոսահամարին կամ այցելեք մեր կենտրոնական գրասենյակ Սեբաստիա 143 հասցեով։ Ազատ հաստիկներին կարող եք ծանոթանալ նաև Երևան Սիթի հավելվածում Կարիերայի կենտրոն բաժնում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Դպրոցին ընդառաջ օգոստոսի 1-ից 21-ը ներառյալ գնիր Mobile Center-ից ցանկացած Nokia smartphone կամ planշետ եւ ուշադրություն 50% զեղչով։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, VLVU չլսված առաջարկ, Breda ապրանքանիշի մեծ վաճառք, նոր սերնդի գազիկացաներ, օշտված դանիական գրուն Forge ջերմային ցիրկուլյացիոն մղիչով, իտալական Seat Airy-ով եւ իհարկե երկու ջերմափոխանակիչով, եւ այս ամենը սկսած 149,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, DLV-ի օթորակիչների մեծ վաճառք։ Գնեք օթորակիչ ամենալայն տեսականուց, սկսած 60900 դրամից։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում չլսված առաջարկ, բրեդա ապրանքանիշի մեծ վաճարկ, նոր սերնդի գազի կացաներ, օժտված դանիական գրուն ֆոր ջերմային ցիրկուլյացիոն մղիչով, իտալական սիտ այրիչով և իհարկե երկու ջերմափոխանակիչով, և այս ամենը սկսած 149,000 դրամից, BLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Osnovečne. Govast. Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակ ֆում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, DLV-ում օթորակիչների մեծ վաճառք։ Գնեք օթորակիչ ամենալայն տեսականուց, սկսած 60,900 դրամից։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: գովաստ։
1: Ապագան արդեն այստեղ է։ Հուլիսի 22-ից մինչև օգոստոսի 20-ը կատարեք նախապատվեր և ստացեք մինչև 5% զեղչ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 և Flip 8 սմարտֆոնների համար։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ը չլսված առաջարկ։ Breda ապրանքանիշի մեծ վաճառք։ Նոր սերնդի գազի կացաներ, օժտված դանիական Grundfos ջերմային ցիրկուլյացիոն մղիչով, իտալական Seat Airy-ով և իհարկե երկու ջերմափոխանակիչով։ Եվ այս ամենը սկսած 149,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

Հաղորդողին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14,000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, DLV-ում օթորակիչների մեծ վաճառք։ Գնեք օթորակիչ ամենալայն տեսականուց, սկսած 60,900 դրամից։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ը չլսված առաջարկ, բրեդա ապրանքանիշի մեծ վաճարկ, նոր սերնդի գազի կացաներ, օժտված դանիական Grundfos ջերմային ցիրկուլյացիոն մղիչով, իտալական Sit Airy-ով և իհարկե երկու ջերմափոխանակիչով, և այս ամենը սկսած 149,000 դրամից, VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը Մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, DLV-ում օթորակիչների մեծ վաճառք։ Գնեք օթորակիչ ամենալայն տեսականուց, սկսած 60,900 դրամից։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Դպրոցին ընդառաջ օգոստոսի 1-ից 21-ը ներառյալ գնիր Mobile Center-ից ցանկացած Nokia smartphone կամ planշետ եւ ուշադրություն 50% զեղչով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, VLVU չլսված առաջարկ, Breda ապրանքանիշի մեծ վաճառք, նոր սերնդի գազի կացաներ, օշտված դանիական Grundfos ջերմային ցիրկուլյացիոն մղիչով, իտալական Seat Airy-ով եւ իհարկե երկու ջերմափոխանակիչով, եւ այս ամենը սկսած 149 000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիան Vega Yum շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Vegas ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
1: Language on Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
4: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, VLVU օթորակիչների մեծ վաճակ։ Գնեք օթորակիչ ամենալայն տեսականուց, սկսած 60900 դրամից։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
4: Ուշադրություն, VLV-ի չլսված առաջարկ, Breda ապրանքանիշի մեծ վաճառք, նոր սերնդի գազիկացաներ, օժտված դանիական Grundfos ջերմային ցիրկուլյացիոն մղիչով, իտալական Seat Airy-ով և իհարկե երկու ջերմափոխանակիչով, և այս ամենը սկսած 149,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Gowast.
1: Nor herustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
5: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, DLV-ում օթորակիչների մեծ վաճառք։ Գնեք օթորակիչ ամենալայն տեսականուց, սկսած 60,900 դրամից։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է մինչև օգոստոսի 16-ը։ Մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Գործ կա։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը շարունակաբար ընդլայնվում է, և մենք փնտրում ենք նոր աշխատակիցներ մեր հզոր թիմը համալրելու համար։ Եթե ցանկանում եք միանալ Երևան Սիթի մեծ ընտանիքին, զանգահարեք 055 25 44 44 հեռախոսահամարին կամ այցելեք մեր կենտրոնական գրասենյակ Սեբաստիա 143 հասցեով։ Ազատ հաստիկներին կարող եք ծանոթանալ նաև Երևան Սիթի հավելվածում Կարիերայի կենտրոն բաժնում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Մենահամեր։ Չէ, պարզապես Դավիթն իր նոր ուսապարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
6: Ուշադրություն, VLV-ի չլսված առաջարկ, Breda ապրանքանիշի մեծ վաճառք, նոր սերնդի գազի կացաներ, օժտված դանիական Grundfos ջերմային ցիրկուլյացիոն մղիչով, իտալական Seat Airy-ով և իհարկե երկու ջերմափոխանակիչով, և այս ամենը սկսած 149,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 011 211 211. Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
3: Ուշադրություն, VLV-ում օթորակիչների մեծ վաճառք։ Գնեք օթորակիչ ամենալայն տեսականուց, սկսած 60900 դրամից։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Taylor Swift. Can't stop, won't stop. Shake, shake, shake.

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօրվա թեման՝ թվային մարքեթինգ, ինչպես այն իրականում աշխատում բիզնեսի համար։ Թվային մարքեթինգը երբեմն չափազանց բարդ է թվում. SEO, PPC, CTR, Meta Ads, Analytics, բայց իրականում դրա նպատակը շատ պարզ է. գտնել ճիշտ մարդուն, ճիշտ պահին և ճիշտ ուղերձ ուղարկել։ Ու հենց այդ պարզության մեջ է իր ուժը։
1: Market Mind.
0: Ինչ է թվային մարքեթինգը։ Սովորական լեզվով ասած, թվային մարքեթինգը ձեր ներկայությունն է օնլայն տարածքում։ Ձեր կայքը, սոցիալական էջերը, գովազդը, փոստերը, նույնիսկ Google-ում ձեր մասին կարծիքը։ Եթե մարքեթինգը ձեր ձայնն է, ապա թվային մարքեթինգը այդ ձայնը ուժեղացնող բարձրախոսն է։
1: Market Mind.
0: Ինչու է այն անհրաժեշտ։ Շատ բիզնեսներ դեռ հավատում են, որ լավ ապրանքը կխոսի իր փոխարեն, բայց այսօր մարդիկ գնում են ոչ թե այն, ինչ տեսնում են փողոցում, այլ այն, ինչ գտնում են էկրանին։ Ձեր կայքը ստեղծում է առաջի տպավորությունը։ Ձեր Instagram-ը վստահության հիմքն է, իսկ ձեր գովազդը ուշադրության պահողը։ Եթե դուք այնտեղ չեք, որտեղ ձեր հաճախորդն է, այնտեղ կլինի ուրիշը, ու հաճախ հենց ձեր մրցակիցը։
1: Market Mind.
0: Ինչ է ներառում թվային մարքեթինգը։ Առաջինը՝ սոցիալական մեդիա մարքեթինգ, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok։ Որտեղ է լինի ձեր լսարանը, այնտեղ պետք է լինեք դուք, բայց ոչ թե անընդհատ հրապարակումներով, այլ արժեքով։ Երկրորդը՝ վեբ կայքի օպտիմալացում և SEO։ Ձեր կայքը պետք է լինի հեշտ գտնելի, արագ և տրամաբանական, ոչ ոք ժամանակ չունի խճճվելու բարդ կառուցվածքի։

0: Ոնքը տվյալներով աշխատելն է։ Թվային մարքեթինգի գեղեցկությունը այն է, որ ամեն բան չափելի է։ Կարող եք տեսնել, ով է տեսել, ով է սեղմել, ով է արձագանքել և ինչու ոչ, ով է գնել։ Այս տվյալները պարզապես թվեր չեն։ Դրանք պատմում են, թե ինչ է սիրում ձեր լսարանը, ինչ է անտեսում և ինչն է աշխատում։ Եթե դուք չեք վերլուծում տվյալները, նշանակում է մարքեթինգ եք անում փակ աչքերով։ Market Mind. Իսկ երբ թվային մարքեթինգը չի աշխատում, երբ բրենդը հույսը դնում է միայն գովազդի վրա, երբ հովանդակությունը մի օրինակ է, երբ ուղերձը ոչինչ չի ասում լսարանին, երբ չի օգտագործվում պլան, այլ գործում են հոսքի տակ. Թվային մարքեթինգը արդյունք է տալիս, երբ այն պլանավորված է, հետևողական, տվյալահեն և մարդկային։ Market Mind. Եզրակացություն. Թվային մարքեթինգը դա ոչ թե պարտադիր գովազդ է, այլ եղանակ, գտնելու, կապվելու և արժեք հաղորդելու։ Այն ոչ թե ավելորդ ծախս է, այլ ներդրում է ձեր բրենդի տեսանելիության, վստահության և վերջապես եկամտի մեջ։ Ուրեմն, մի վախեցեք թվայինից, սկսեք մի փոքր քայլերով, բայց խելացի, ու հիշեք, այսօր այն բիզնեսն է շահում, ով ոչ թե ամենից բարձր է գորում, այլ ով ունի լսարան։ Market Mind. Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, Արի Դոմուս, օթորակիչների մեծ տեսականի, TCL, Samsung, AUX, LG, Electrolux և այլ հանրահայտ բրենդների օթորակիչներ տարբեր հզորությամբ, շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկով։ Էլ ինչ ես սպասում, շտապիչ Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում, Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
3: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
4: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առաք ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Ուշադրություն, BLV-ում չլսված առաջարկ, բրեդա ապրանքանիշի մեծ վաճարկ, նոր սերնդի գազի կացաներ, օժտված դանյական գրուն ֆորշ ջերմային ցիրկուլյացիոն մղիչով, իտալական սիտ այրիչով և իհարկե երկու ջերմափոխանակիչով, և այս ամենը սկսած 149,000 դրամից, BLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնատիր է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ում օթորակիչների մեծ վաճառք։ Գնեք օթորակիչ ամենալայն տեսականուց, սկսած 60,900 դրամից։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Դպրոցին ընդառաջ օգոստոսի 1-ից 21-ը ներառյալ գնիր Mobile Center-ից ցանկացած Nokia smartphone կամ planշետ եւ ուշադրություն 50% զեղչով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանց Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, VLV-ը չլսված առաջարկ, Breda ապրանքանիշի մեծ վաճառք, նոր սերնդի գազիկացաներ, օշտված դանյական Grun Forge ջերմային ցիրկուլյացիոն մղիչով, իտալական Seat Airy-ով եւ իհարկե երկու ջերմափոխանակիչով։ Եվ այս ամենը սկսած 149 000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Եղջյուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Տանջերուցման մասին մտածել ես?
2: Ոչ միայն մտածել եմ, այլ նաև այցելել Domus, ջերուցման կացաների մեծ տեսականի, իսկ ամբողջ ջերուցման համակարգը սկսած 261,500 դրամից։
1: Իսկ չափագրումը, տեղադրումը
2: անվճար են եւ կարող են գնել 12 ամիս անտոկոս ապարիկով։
1: Ուրեմն ձմռանը պատրաստվում ենք հիմա։
2: Շտապիչ Domus, առաջարկը գործում է մինչև օգոստոսի 31-ը։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Գործ կա։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը շարունակաբար ընդլայնվում է, եւ մենք փնտրում ենք նոր աշխատակիցներ մեր հզոր թիմը համալրելու համար։ Եթե ցանկանում եք միանալ Երևան Սիթի մեծ ընտանիքին, զանգահարեք 055 25 44 44 հեռախոսահամարին կամ այցելեք մեր կենտրոնական գրասենյակ Սեբաստիա 143 հասցեով։ Ազատ հաստիկներին կարող եք ցանոթանալ նաեւ Երևան Սիթի հավելվածում Կարիերայի կենտրոն բաժնում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, VLVU օթորակիչների մեծ վաճառք։ Գնեք օթորակիչ ամենալայն տեսականուց, սկսած 60,900 դրամից։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Sun Magne. Govast.
1: Գործ կա. Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը շարունակաբար ընդլայնվում է, և մենք փնտրում ենք նոր աշխատակիցներ մեր հզոր թիմը համալրելու համար։ Եթե ցանկանում եք միանալ Երևան Սիթի մեծ ընտանիքին, զանգահարեք 055 25 44 44 հեռախոսահամարին կամ այցելեք մեր կենտրոնական գրասենյակ Սեբաստիա 143 հասցեով։ Ազատ հաստիկներին կարող եք ցանոթանալ նաև Երևան Սիթի հավելվածում Կարիերայի կենտրոն բաժնում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
3: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, VLV-ի չլսված առաջարկ, Բրեդա ապրանքանիշի մեծ վաճառք, նոր սերնդի գազիկացաներ, օժտված դանիական գրուն ֆոր ջերմային ցիրկուլյացիոն մղիչով, իտալական սիտ այրիչով և իհարկե երկու ջերմափոխանակիչով, և այս ամենը սկսած 149,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Օգտվեք վերաֆինանսավորման աննախադեպ հնարավորությունից։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո սկսած 5.5%-ից, ԱՄՆ դոլարը 7%-ից և ՀՀ դրամը 10.75%-ից։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, VLV-ը օթորակիչների մեծ վաճառք։ Գնեք օթորակիչ ամենալայն տեսականուց, սկսած 60,900 դրամից։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Ապագան արդեն այստեղ է։ Հուլիսի 22-ից մինչև օգոստոսի 20-ը կատարեք նախապատվեր և ստացեք մինչև 5% զեղչ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 և Flip 8 սմարտֆոնների համար։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում չլսված առաջարկ, բրեդա ապրանքանիշի մեծ վաճառք, նոր սերնդի գազի կացաներ, օժտված դանիական Grundfos ջերմային ցիրկուլյացիոն մղիչով, իտալական Seat Airy-ով և իհարկե երկու ջերմափոխանակիչով։ Եվ այս ամենը սկսած 149,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
4: Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, DLV-ի օթորակիչների մեծ վաճառք։ Գնեք օթորակիչ ամենալայն տեսականուց, սկսած 60,900 դրամից։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում չլսված առաջարկ, բրեդա ապրանքանշի մեծ վաճարկ, նոր սերնդի գազի կացաներ, օժտված դանյական գրուն ֆորշ ջերմային ցիրկուլյացիոն մղիչով, իտալական սիտ այրիչով և իհարկե երկու ջերմափոխանակիչով, և այս ամենը սկսած 149,000 դրամից, BLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language

0: On.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։